0: останься його влюблена, аж смерть.
1: Нічого,
0: живе. Ти нуке кутон, ти нуке кутон, фручіне мілінгон, живеться негр. Пік, пік, мосфоль, мосфоль. А є тут є бомбіра, чи є тупо?